13 sati i 36 minuta, sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Matuzićima, općina Doboj-Jug. Do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

14:37, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

17 sati, 26 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 19 sati radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 18.30 u Tatar Budžaku, općina Žepče. Do 18 sati i 15 minuta radarska u ulici Mitra Trifunovića u Uče u Tuzli.